Amen. On y a viré mon imane le bilai zo kinga voga. Otakore a kiri a kalonya. Yana kore maela kam.